0: muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ponoć udalajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog utorka, 21. jula, želim vam tonski realizator Srđan Milovanović, moje ime je Nataša Milosavljević, ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Povlačenje kfora sa mosta između dve Mitrovice iz manastira Visoki Dečani značilo bi zeleno svetlo da se dovrši etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, upozoravaju analitičari. Evropski lideri se u velikoj meri ponašaju vrlo neodgovorno i opasno se približavaju direktnom sukobu sa Ruskom Federacijom, ocenjuje nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Čović. Peta osoba poginula u napadu ukrajinskog drona u Belgorodskoj oblasti. Armada od 400 dronova koja je krenula na glavni grad Rusije nije prošla. Kako poručuje Moskva, sledi odgovor. Predstojeće francuske nuklearne vežbe Poker neće biti faktor odvraćanja, već put ka eskalaciji, upozoravaju vojni eksperti komentarišući nuklearne manevre u kojima će prvi put učestvovati i nemačka vojska. Ali pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija mogao bi da bude održan na marginama skupova ASEAN-a u Manili, saopštila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Rusija je proterala italijanskog vojnog atašea i njegovog pomoćnika, saopštuje ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani. Prema rečima predstavnice ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharova, proterivanje italijanskih diplomata predstavlja recipročnu meru protiv koraka Rima. Jedan muškarac je priveden nakon što je aktivirao zapaljivu napravu ispred zgrade Američkog federalnog istražnog biroa na Manhattanu, u kojoj se nalazi kancelarija Američke službe za imigraciju i carine, a u incidentu su povređene tri osobe, od kojih su dve prevezene u bolnicu, saopštile su američke vlasti. Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt i Bahrein, zbog čega je aktivirana protivvazduhoplovna odbrana, saopštile su vojne i civilne vlasti tih zemalja. Jemenski Huti proglasili su pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Sjedinjene Države zatražile su od Bugarske da odobri razmeštanje aviona tankera na svojoj teritoriji zbog podrške vojne operacije na Bliskom istoku, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev. Broj slučajeva u kojima su predatori primoravali decu i tinejdžere da prave eksplicitne fotografije i snimke, kao i da povređuju sebe ili druge, naglo je porastao širom sveta tokom protekle godine, upozoravaju stručnjaci za zaštitu dece i predstavnici policije.

0: Iz poverljivih izvora bliskih NATO, lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da su do njega došle informacije da je u okviru strategije za optimizaciju prisustva KFOR-a na Kosovu i Metohiji, koju predlaže alijansina komanda u Napolju, predviđeno da se sa most između Severne i Južne Mitrovice početkom avgusta u potpunosti uklone snage KFOR-a, kao i da se započne sa postepenim uklanjanjem pripadnika italijanskog KFOR-a sa obezbeđenja srpske svetinje manastira Visoki Dečani. On je dodao da bi obezbeđenje manastira preuzela takozvana kosovska policija, koja bi u roku od 6 mjeseci preuzela u potpunosti brigu o njegovoj bezbednosti. Otvaranje mosta na Ibru i prepuštanje manastira Visokih Dečana Albancima uvodi u sukobe i legalizaciju KBS-a, a naša država mora odmah da reaguje, poručio je Vulin. I istoričar sa Kosova Miloš Damjanović saglasan je da bi ovi potezi predstavljali zeleno svetlo da se dovrši etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, što bi bila svojevrsna nagrada za nasilničke poteze privremenih prištinskih vlasti. Kako ističe naš sagovornik, to bi značilo dodatno ugrožavanje i otežavanje i onako bezizlazne situacije za srpski narod, srpsku crkvu, kulturnu baštinu, o čemu ostalom svedoči nedavno saopštenje eparhije Raško-Prizrenske, u kome se navodi da je položaj Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji sve teži i višestruko pogoršan odnosom prištinskih institucija prema srpskoj zajednici.
1: Dakle, da se upravo sad odvija jedno pojačano terorisanje, dakle, pojačan vid etničkog čišćenja Kosova i Metohije, rušenjem srpske imovine, otimanjem, uzurpacijom, preidentifikovanjem, atakovanjem na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, bezbroj drugih primjera, dakle, pokušajima preimenovanja, dakle, i naziva gradova, dakle, svega onoga što ima, dakle, bilo kakve veze sa srpstvom i sa srpskim identitetom, i u takvoj situaciji donositi odluku, dakle, o povlačenju, dakle, KFOR-a sa određenih pozicija, lokacija na Kosovu i Metohiji, znači da se daje zeleno svetlo dakle toj strani koja vrši etničko čišćenje da nastavi sa tim.
0: Damjanović dodaje da u suštini za Srbe prisustvo KFOR-a i nije od nekakvog velikog značaja što se tiče bezbednosti njihovog opstanka, jer smo svedoci da je KFOR od 1999. pa na ovamo u gotovo svim slučajevima bio nemi posmatrač. Ipak za Srbe bi bar psihološki bilo mnogo povoljnije da je tu prisutan neki međunarodni faktor, rekao je naš sagovornik.
1: Nažalost, ovakvi potezi nisu praćeni povratkom srpske vojske na Kosovu i Metohiji, koja po rezoluciji 1244 ima pravo na tako nešto. Oni bi bili, dakle, srpska vojska bi bila jedini činilac koji bi garantovao ne ostvarenje prava, ali barem fizičku slobodu srpskom narodu, srpskoj crkvi, srpskoj kulturnoj baštini i slično. S druge strane, to se napuštanje delimično ili potpuno kako god KFOR-a, odnosno međunarodnih oružanih snaga sa Kosovu i Metohije, je istovremeno praćeno i dodatnim naoružavanjem i, da kažemo, legalizovanjem te uslovno rečeno kosovske vojske koja nema pravo na postojanje po rezoluciji 1244 i umjesto da se radilo i da se radi na demilitarizaciji Kosova i Metohije, naprotiv, druge strane se omogućava i ne samo da se omogućava, nego i se pruža i direktna puna potpora i podrška u militarizaciji.
0: Istini za volju, da KFOR planira smanjenje liderstva ljudstva na Kosovu i Metohiji i nije tajna, kaže Damjanović. NATO još početkom juna saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Prve NATO trupe inače ušle su na Kosovo i Metohiju u junu 1999. Za gotovo 3 decenije broj vojnika višestruko je smanjen sa oko 50.000 u posleratnom periodu na manje od 5.000 koliko ih je danas. Znajući odnos prema srpskim svetinjama, naš sagovornik poručuje da to ne znači nikakvu zaštitu.
1: Nikakva da možemo da nikakva sigurnost ako imamo na umu da kakve redimo se regrutovali i regrutuje ta kosovska policija. Dakle, u dobrom delu slučaja ona se regrutovala i regrutuje od strane bivše pripadnika UČK i bivših raznih kriminalnih terorističkih bandi, organizacija, pojedinaca koji su direktno uzimali učešća u raznim zločinima nad Srbima, pa i u rušenju samih tih svetinja, ne samo tokom 99. i posle 99. i ne samo tokom 17. marta 2004. godine, ali čak nezavisno i od toga kad se vide kakva je generalna politika prema Srbima na Kosovu i Metohiji, a imajući na umu da ta policija ništa drugo nego samo produžena ruka te politike, odnosno direktan izvršni organ političkih odluka koje donose Priština, to ne da nije nikakva bezbednost garancija, nego je naprotiv nešto što je direktna opasnost po Srbe.
0: Za Zapad je od odvraćanja izmišljenih napada Ruske federacije napravio propagandu i označio Moskvu kao najvećeg neprijatelja, što je jako opozna, upozorava nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Čović. S druge strane, dode naš sagovornik, ako oni u njihovim zemljama prave dronove, rakete i drugo naoružanje koje testiraju tako što ih daju Ukrajincima, a oni sa tim sredstvima gađaju delove ruske teritorije, onda se očigledno radi o promjeni strategije koju ne kreira Kijev. Takvi potezi su, dodaje on, smišljeni u institucijama i institutima koji se bave proučavanjem i pravljenjem tih strategija, što automatski znači da to nije odbrambeni stav, već pristup koji je najmanju ruku provokativan.
2: Rusija je vrlo jasno rekla na početku da će to biti legitimne mete. I ono što mene brine, to je samo neka moja procena, plašim se da je samo pitanje dana kad će se to dogoditi. I kad će biti neke fabrike u tim zemljama, ne znam, Nemačka, Poljska, Baltičke zemlje, i one isto imaju određene proizvodnje, kad će biti pogođene kao legitimne mete, jer se u tim zemljama proizvodi oružje koje se upotrebljava protiv Rusije. Na taj način se neće doći do mira. Na taj način nećemo uspjeti da napravimo preko potreban dogovor za prekid rata i sukoba između Rusije i Ukrajine, jer mislim da je to u interesu svih, a najviše u interesu Europe. Tako da evropski lideri se u velikoj meri ponašaju vrlo neodgovorno, čak i opasno.
0: Na pitanje da li Evropa danas pokušava da izgradi sopstvenu bezbednostnu arhitekturu zato što više nije sigurno dugoročnu američku zaštitu, naš sagovornik kaže da je ovo zapravo indirektno priznanje da Evropa bez Amerikanaca ni ne može da napravi zaštitu.
2: Mislim da se od dolaska predsjednika Trumpa razmimoilaze u mnogo čemu evropski lideri sa konkretno Amerikom, da Amerika nekako pravi određene zaokrete sagledavajući situaciju. Svim što kada gledate izjave i državnog sekretara američkog, koje su onako malo kontraverzne u smislu da, eto, što veći napad na Rusiju treba napraviti da bi Rusija sad popustila i prišla ka nekakvoj varijanti nekakvih sporazuma i dogovora, to je nekako, ako proučavate prošlost i istoriju, jel, na liniji nekih američkih pristupa, njihov pristup u ovom slučaju da se Evropa i Rusija što više sudare i da što više ona sposobe jedni druge, a onda će se oni pojaviti kao pobednici.
0: Trenutni potezi Zapada, ocenio Čović, predstavljaju ratnu propagandu i pokušaj dodatnog pritiska na Rusiju, jer je izašla iz prostora specijalne vojne operacije koja je bila namenjena za Ukrajinu, a ovo sada više nije samo sukob sa tom zemljom, već sa celim kolektivnim Zapadom.
2: A što se tiče gospodina Merca, ne znam što da kažem, on očigledno ne analizira svoj status u Nemačkoj. On jeste kancelar velike koalicije, međutim, kada pogledate rejting, mislim da oko 85% Nemaca nije zadovoljno sadašnjom Mercovom vladom. On daje tako teške, jake izjave koje ne doprinose smirivanju situacije, već naprotiv rasplansavanju još većeg sukoba, a više bi trebalo da vodi računa o stanju koje je u Nemačkoj u smislu velikog nezadovoljstva građana ekonomijom. Naravno, ove njegove izjave se sviđaju pojedincima u NATO-u, ali neće ga birati NATO, nego nemački narod.
0: Čović kaže da bi Merz mogao da se pozabavi istorijom ili da na kraju krajeva samo pročita Ota von Bismarcka. Ne mora sve, samo one segmente gde priča o sukobu sa Rusijom. Izjavom da Moskva ne treba da učestvuje u odlučivanju u slučaju mirovnih pregovora, nemački kancelar želi da bude ekskluzivan, jer svi znaju da nema nikakvog dogovora bez dogovora sa Ruskom federacijom, zaključuje sagovornik Sputnika.
3: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Predstojeće francuske nuklearne vežbe Poker neće biti faktor odvraćanja, već faktor povećavanja eskalacije, upozorava Dmitri Drozdenko, ruski vojni ekspert, komentarišući nuklearne manevre u kojima će prvi put učestvovati i nemačka vojska. Naš sagovornik ocenjuje da iza francuskog nuklearnog kursa stoji nastojanje Pariza da ojača svoju stratešku ulogu i da kao jedina nuklearna sila u Evropskoj uniji preuzme ulogu koju su Sjedinjene Države imale u Evropi još od hladnog rata.
4: Nuklearne ambicije Pariza postoje odavno. Posle perioda smanjenja svog nuklearnog arsenala, Pariz je krenuo putem njegove modernizacije. Taj proces je u suštini intenzivno započeo za vreme Emanuela Makrona, uz mogućnost daljeg povećanja arsenala. Same po sebi nuklearne ambicije Pariza pokazuju da on želi da zauzme mesto koje Sjedinjene Države napuštaju, upravo u oblasti nuklearnog odvraćanja, koristeći svoje nezavisne nuklearne snage.
0: Naš sagovornik napominje da Pariz, za razliku od Velike Britanije, zaista posjeduje sopstveni nuklearni arsenal od nuklearnih bojevih glava do njihovih nosača.
4: Arsenal se sastoji od dva tipa, strateško koje je raspoređeno na podmornicama i uslovno taktičkih sredstava, krstarećih raketa čiji su nosači avioni Rafal. Učešće drugih zemalja i zajedničko korišćenje nuklearnog arsenala nosi rizik od širenja nuklearnog naoružanja na nenuklearne države. Drugo, postoji logička pretnja za zemlju ako to dozvoljava. Generalno govoreći, radi se o tome da će kontrola nad nuklearnim oružjem slabiti.
0: Prema Drozdenkovim rečima, do sada su zajedničke vežbe sprovodile samo Sjedinjene Države sa svojim zemljama partnerima na teritoriji Evropske unije za upotrebu taktičkih nuklearnih bombi B-61. Suština tih vežbi bila je da se multinacionalne evropske snage zajedno sa Amerikancima pripreme za njihovu upotrebu protiv Rusije.
4: Pariz želi da zauzme približno istu poziciju, ali svoje političke ambicije gradi kao nuklearni štit Evrope u uslovima kada se Amerika povlači. Ovo je pre svega opasno za nas. I u američkom i u francuskom slučaju nosači su avioni. Raspoređivanje nuklearnog oružja i uključivanje zemalja, posebno onih koji se nalaze u našoj blizini, u njegovu moguću primjenu, stvaraju ogromnu pretnju za nas. Jer ako je recimo raketa poletala sa podmornice ili je raketa poletala iz Sjedinjenih Država u našem pravcu, mi to vidimo. Kada avion leti u našem pravcu, mi također vidimo avion, ali ne znamo da li je naoružan nuklearnim oružjem ili nije. To naglo povećava stepen neizvesnosti, uzimajući u obzir blizinu mogućih napada. Vrijeme potrebno za uništenje ciljeva na teritoriji evropskog dela Rusije merilo bi se minutima.
0: Svaki avion koji bi namjerno ili nenamjerno prešao rusku granicu bio bi tretiran kao potencijalni nosač nuklearnog oružja. U takvoj situaciji, ističe Drozdenko, bile bi preuzete recipročne mjere jer bi se to smatralo kao potencijalni nuklearni napad. On ističe da to stvara opasnu situaciju za Pariz, koji bi u takvim okolnostima mogao biti posmatran kao izvor nuklearne prijetnje i shodno tome uvršten, kako kaže, na prioritetnu listu ciljeva.
4: Uzimajući u obzir vrijeme koje je potrebno za donošenje odluka, sasvim je moguće da će se uključiti automatizovani sistemi koji to vrijeme skraćuju, što bi povećalo rizik od automatske greške.
0: Drozdenko ocjenjuje da će ovakvi potezi neminovno pokrenuti novu trku na oružanju i dodatno podići nivo eskalacije. Prema njegovim rečima, to će sniziti prag za upotrebu nuklearnog oružja.

0: Slušate Radio Sputnika, u nastavku emisije još nekoliko vesti jutra. Sjedinjene Države povlače se strateški iz Evrope i prebacuju na saveznike značajan deo vojnih troškova. Dolazi do evropeizacije NATO, izjavio direktor Instituta Evrope Ruske akademije nauka i dopisni član Ruske akademije nauka Aleksej Gromiko. Vašington je optužio Kubu za posticanje levičarskog ekstremizma i izgradnju sofisticirane špijunske mreže usmerenih na podrivanje američkih interesa, navodi se u najnovijem izveštaju State Departmenta. Rusija oštro osuđuje teroristički napad koji Kijev izveo na objekte Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma, kao i postupke svih strana koje su omogućile njegovo planiranje i izvršenje, rekla Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući napad ukrajinskih dronova na dva tankera u Crnom moru. A ministarstvo poljoprivrede donelo je nove instrukcije za sprečavanje širenja afričke svinja u lovištima i šumama na teritoriji Srbije, koje su svi korisnici lovišta, državnih šuma i vlasnici privatnih šuma dužni da primene odmah, dosledno i bez izuzetaka. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete zašto posle 34 godine američko pravosuđe želi da istraži zločine počinjene nad Srbima u Derventi 1992. Kao i da li je veštačka inteligencija novi ključni resurs 21. veka i šta znači to što je Srbija među zemljama osnivačima Svetske organizacije za saradnju u toj oblasti.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Pet osoba poginule u napadu ukrajinskog drona u Belgorodskoj oblasti. Armada od 400 dronova koja je krenula na glavni grad Rusije nije prošla, a kako poručuje Moskva, sledi odgovor. Generalštab oružanih snaga Ukrajine demantovao je vest o smeni vrhovnog komandanta Aleksandra Sirskog. Severna Koreja objavila je da je specijalna vojna operacija Sveti rat Rusije. Više informacije ima koleginica Dragana Nikitović.
2: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruska PVO sredstva borila tokom proteklog dana 8 navođenih aviobombi i 917 bespilotnih letelica oružanih snaga Ukrajine. Ruska vojska je tokom proteklog dana gađala mesta za sklapanje i skladištenje ukrajinskih bespilotnih letelica dugog dometa. Ministarstvo odbrane je dodalo da je ruska vojska nastavila da napada luke koje koriste ukrajinske oružane snage. Inače, u napadu ukrajinskog drona na putnički autobus u Šebekinu poginulo je 5 osoba, a ranjene su 23 osobe. Šebekino se inače nalazi u Belgorodskoj oblasti. Autoput R280 Novorusija, koja preko Mariupolja povezuje Rostov na Donu i Simferopol, u potpunosti je pod kontrolom ruske vojske. Izvestio je predsjednika Rusije Vladimira Putina gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki. Osim toga, kroz luke u Odesi je u posljednje 3 godine prošlo oko 8000 brodova, zbog čega su napadi na te objekte opravdani, rekao je ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik i naglasio da Ukrajina trenutno koristi pomorski put kao neprekidan kanal za dopremanje naoružanja. Kijev je ka Moskvi uputio armadu od oko 400 bespilotnih letelica, ali su ih ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane presreli i uništili. Rekao je specijalni zaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik i dodao da će odgovor uslediti. Prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, većina bespilotnih letelica neutralisana je dejstvom protivvazduhoplovne odbrane na udaljenim prilazima Moskvi, dok je 85 dronova oboreno neposredno na prilazu glavnom gradu. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su izveštaji o smenjivanju vrhovnog komandanta Aleksandra Sirskog i načelnika generalštaba Andreja Gnatova neistiniti. Inače, ranije je ukrajinski portal objavio da je Sirski smenjen sa te funkcije. Ruska specijalna vojna operacija predstavlja borbu za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Rusije, rekla je ministarka spoljnih poslova Severne Koreje Choe Son-hui. Ona je naglasila da kao strateški partner i saveznik u skladu sa sporazumom o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Demokratske narodne republike Koreje i Ruske federacije nastavljaju da aktivno podržavaju aktuelne političke stavove Rusije na međunarodnoj sceni.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Posle 34 godine američko pravosuđe je pokazalo interesovanje za zločine nad Srbima. O vojnom skladištu Rabić, pretvorenom u logor 1992. godine, više od 100 Srba je ubijeno, a mnogi od njih su mučeni i zlostavljeni. Zahvaljujući upornom zalaganju Saveza logoraša Republike Srpske, ali i drugim činiocima, 7 američkih istražitelja doći će u Derventu 21. jula da ispita ove činjenice. Pored svih geopolitičkih, političkih, vojnih i ekonomskih dešavanja u svetu, Amerika nalazi vremena da se vrlo konkretno pozabavi zločincima počinjenim nad Srbima u Derventi 1992. Ovo jeste presedan, ali u Sjedinjenim Državama ne postoje slučaj kada su politika i pravo u pitanju, kaže za Sputnik politički konsultant Ivan Mišić.
3: U pitanju je geopolitika, to nema nikog spora. Mi bi mogli da verujemo i da se zaluđimo da su u pitanju ljudsko pravo, da je u pitanju pijetet prema žrtvama, da je u pitanju... Sve to stoji, to nije sporno, ali direktan razlog zašto od 20. jula, po ovim informacijama 21. jula, i neće stići 5, nego 7 istražitelja, ali stiže da ispita šta se desilo u zlogoslom vojnom skladištu 1992. godine, kad je preko 150 ili 120 pripadnika srpskog naroda pobijeno i mnogo stotina njih mučeno. Direktno ima veze sa geopolitikom, direktno ima veze sa stavom Sjedinjenih Država novim prema NATO saveznicima, tako da tu ne treba imati iluziju.
0: Todd Blanch, jedan od advokata Donalda Trumpa, vodit će ovaj slučaj, a na koga se on ustremi u pravnom smislu, kaže Mišić, ne piše mu se dobro. Blanchu posao dodatno olakšava činjenica da se radi o vrlo jasnom i očiglednom kršenju svih mogućih konvencija o ljudskim pravima, zlostavljanju, ubistvu i stradanju pravoslavnih hrišćana, pripadnika srpskog naroda. Posebno je značajno i to što su se zločini nad srpskim civilima odvijali u periodu kada vojska Republike Srpske još nije bila formirana i nije mogla da brani ni stanovništvo, ni teritoriju.
3: Imamo činjenicu da američki istražitelji dolaze, imamo činjenicu da je Hrvatska članica NATO, imamo činjenicu da je Hrvatska članica Europske unije. Sigurno nisu srećni zbog ovoga. Ovo je potreba američke administracije da isporuči svojim biračima i svjetskoj javnosti ono zašto se ova administracija predsjednika Trumpa zalaže, ali ovo je geopolitička stvar, ovo je stvar odnosa i sa Ruskom federacijom, ovo je stvar i odnosa prema pravoslavnim hrišćanima u svetu.
0: Ovo je presedan ohrabrujući za Srbije i u Srpskoj i u Srbiji, ali također poruka za ostale članice NATO, kao i za sve one koji napadaju hrišćane, smatra Mišić. Ono što je najvažnija posljedica je odluke da Amerika pošalje svoje istražitelje u Derventu jeste da će porodice žrtava koje decenijama čekaju istinu konačno dobiti bar malo olakšanja ili mira. Njihovi najmiliji su suštinski misteriozno, a formalno vođeni kao nestali i zbog toga ova odluka može doneti spokoj mnogima.
3: To može mnoge porodice da umiri, da im da malo mira i spokoja na sve muke koje su doživjeli, tako da naravno da je to jako bitno i da je to neka uteha i koja može da se da tim porodicama, da se zna šta se desilo sa njihovim najmilijima i da zločinci budu procesuirani i suštinski formalno, pogotovo ako žive relativno dobro u Sjedinjenim Američkim Državama ili nekoj drugoj zapadnoj zemlji.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Rusija, Kina i Srbija i još 26 država potpisale su 16. jula u Šangaju sporazum o osnivanju Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Milena Šović, stručnjak za primjenu veštačke inteligencije, za Sputnik kaže da nova svetska organizacija predstavlja značajan događaj u globalnoj politici i tehnologiji.
4: U pitanju je prva međunarodna organizacija ovog obima koja okuplja 29 zemalja osnivača, među kojima su Kina, Rusija, naravno Srbija, Brazil, Pakistan, Indonezija i veliki broj afričkih država. Za razliku od nekih ranijih inicijativa, koje su uglavnom bile pod jakim zapadnim uticajem, ova organizacija ima za cilj da promoviše široku, inkluzivnu i ravnopravnu saradnju. To znači razmjenu znanja, zajedničke istraživačke projekte, razvoj zajedničkih standarda, obuka i tehnologije koja će biti dostupna širem krugu zemalja, a ne samo onim najbogatijim i najrazvijenijim.
0: Kako kaže Milena Šović, u budućnosti države koje budu imale primat u oblasti veštačke inteligencije bit će prepoznate kao nove globalne moćne sile.
4: To više nije samo tehnološko ili ekonomsko pitanje i ko bude vodio u veštačkoj inteligenciji, taj će imati ogromnu prednost praktično u svemu, u razvoju novog oružja, u medicinskim otkrićima koje će spasavati živote, u kontroli podataka, u obaveštenom radu, u optimizaciji privrede i čak u uticaju na javno mnjenje širom sveta. Naravno, svima je jasno da je veštačka inteligencija novi ključni resurs 21. veka, nešto slično nafti ili nuklearnoj tehnologiji u prošlosti. Samo samo što je ovaj put reč o inteligenciji i podacima. Zato je za Srbiju posebno važno i korisno što je od samog početka među osnivačima ove organizacije.
0: Prema njenim rečima, Srbija je evropska zemlja koja je dobila tu priliku, što nam daje značajan diplomatski i strateški položaj.
4: Otvara nam vrata za konkurentnu saradnju i sa Rusijom i sa Kinom i naravno sa mnogim drugim partnerima na projektima koji se tiču razvoja jezičkih modela za srpski jezik, zatim korišćenje superračunara, primjene veštačke inteligencije u medicini, poljoprivredi, industriji, odbrani i javnoj upravi. Za zemlju naše veličine, a ipak mi smo mala zemlja, ovo je izuzetna šansa da ne ostanemo na margini tehnološkog razvoja, nego da aktivno učestvujemo u kreiranju budućnosti i da ojačamo svoju stratešku autonomiju u veoma složenom međunarodnom okruženju.
0: Sa jedne strane, veštačka inteligencija je, naglašava Šovićeva, nesumnjiva budućnost čovečanstva.
4: U budućnosti će tek menjati način na koji živimo, radimo, lečimo se, učimo i branimo se. Ono što možemo očekivati je veliki ekonomski rast na globalnom nivou, nova radna mesta, naročito u visokotehnološkim sektorima. S drugim, moramo biti svesni da ona nosi i ozbiljne rizike, jer je sklona zloupotrebama, širenju dezinformacija u velikim razmjerama, masovno nadgledanje građana. Zato je važno što postoje ovakve organizacije, da se zemlje što pre dogovore o zajedničkim etičkim standardima, bezbednosnim merama i pravilima igre, odnosno pravilima korišćenja veštačke inteligencije, pre nego što tehnologija potpuno pobegne kontroli.
0: Inicijativu za formiranje organizacije predstavio je prošle godine premijer Državnog savjeta Kine Li Qiang, koji upozorio da bi veštačka inteligencija mogla da postane privilegija malog broja država i kompanije ukoliko međunarodna zajednica ne uspostavi širu saradnju u oblasti visokih tehnologija.

0: Na kraju emisije slušamo još jednu najvažnije vesti jutra. Sastanak ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija mogao bi da bude održan na marginama skupova ASEAN-a u Manili, saopštila Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova. Rusija je proterala italijanskog vojnog atašea i njegovog pomoćnika, saopštio ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani. Prema rečima predstavnici ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove, proterivanje italijanskih diplomata predstavlja recipročnu meru protiv koraka Rima. Jedan muškarac je priveden nakon što je aktivirao zapaljivu napravu ispred zgrade Američkog federalnog istražnog biroa na Manhattanu, u kojoj se nalazi kancelarija Američke službe za imigraciju i carine, a u incidentu su povređene tri osobe, od kojih su dve prevezene u bolnicu. Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt i Bahrein, zbog čega je aktivirana protivvazduhoplovna odbrana, saopštile su vojne i civilne vlasti tih zemalja. Jemenski Huti proglasili su pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Sjedinjene Države zatražile su od Bugarske da odobri razmeštanje aviona tankera na svojoj teritoriji zbog podrške vojnoj operaciji na Bliskom istoku, izjavio bugarski premijer Rumen Radev. Broj slučajeva u kojima predatori primoravaju decu i tinejdžere da prave eksplicite fotografije i snimke, kao i da povređuju sebe ili druge, naglo je porastao širom sveta tokom protekle godine, upozoravaju stručnjaci za zaštitu dece i predstavnici policije. A Ministarstvo poljoprivrede donelo je nove instrukcije za sprečavanje širenja afričke kuge svinja u lovištima i šumama na teritoriji Srbije, koje su svi korisnici lovišta, državnih šuma i vlasnici privatnih šuma dužni da primene odmah, dosledno i bez izuzetaka. Slušali ste Radio Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik Sport. Ponovo smo sa vama na istim talasima u 13.30 i 19 časova. Obe emisije gledajte u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vijesti pratite 24 sata i na Telegram kanalu Sputnik Srbije, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervju iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski realizator Srđan Milovanović, moje ime Nataša Milosavljević i u ime redakcije Sputnika želim vam prijetan i uspešan ostatak dana.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokreće?

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke Anku Konrad u 11 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Redovna novčana naknada nezaposlenima za jun biće isplaćena danas, a privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u sredu 22. jula saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Američka vojska izvela je novi talas udara na Iran, dok Vašington istovremeno pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku. Teheran tvrdi da je zadao teške udarce američkoj vojsci u Bahreinu i Kuvajtu. Posrednici nastoje da pokrenu novu inicijativu za prekid vatre. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme, prepodne uglavnom suvo, poslepodne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 33.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke Anku Konrad u 11 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je još neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula i istakla da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu i pozitivan signal za rešavanje tog pitanja. Redovna novčana naknada nezaposlenima za jun biće isplaćena danas, a privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije u sredu 22. jula saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Američka vojska izvela je novi talas udara na Iran, dok Vašington istovremeno pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku. Teheran tvrdi da je zadao teške udarce američkoj vojsci u Bahreinu i Kuvajtu. Posrednici nastoje da pokrenu novu inicijativu za prekid vatre. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Prepodne uglavnom suva, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevno od 27 do 33.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke Anku Konrad u 11 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je još neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula i istakla da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu i pozitivan signal za rešavanje tog pitanja. Redovna novčana naknada nezaposlenima za jun biće isplaćena danas, a privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija u sredu 22. jula saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Američka vojska izvela je novi talas udara na Iran, dok Vašington istovremeno pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku. Teheran tvrdi da je zadao teške udarce američkoj vojsci u Bahreinu i Kuvajtu. Posrednici nastoje da pokrenu novu inicijativu za prekid vatre. Opširni osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Prepodne uglavnom suva, poslepodne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 33.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni. Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke Anku Konrad. Očekuje se početak njihovog sastanka. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Nastavit ćemo naš dijalog kako bismo pronašli najbolje rešenje za Srbiju, rekla je Đedović-Handanović. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku i da želi da ima dobre odnose sa svim relevantnim faktorima u svetu kao i sa tradicionalnim prijateljima, ukazujući da Srbija ima čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Kinom, da neguje odnose sa Rusijom kao i da je nedavno otvorila strateški dijalog sa SAD-om. Redovna novčana naknada nezaposlenima za jun biće isplaćena danas, a privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u sredu 22. jula saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Prepodne uglavnom suva, poslopodne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni, radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anku Konrad. Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje vikendice na obali jezera Gazivode. Najavljeno je rušenje 11 objekata koji su u vlasništvu Srba. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije kao i za jugoistočnu Srbiju izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Nastavit ćemo naš dijalog kako bismo pronašli najbolje rešenje za Srbiju, rekla je Đedović-Handanović. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku i da želi da ima dobre odnose sa svim relevantnim faktorima u svetu kao i sa tradicionalnim prijateljima, ukazujući da Srbija ima čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Kinom, da neguje odnose sa Rusijom kao i da je nedavno otvorila strateški dijalog sa SAD-om. Opširni osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji poslepodne mesimično sa kišom i pljuskovima sa grmljevinom. Ponegde su moguće nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anku Konrad. Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje vikendice na obali jezera Gazivode. Najavljeno je rušenje 11 objekata koji su u vlasništvu Srba. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije kao i za jugoistočnu Srbiju izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Nastavit ćemo naš dijalog kako bismo pronašli najbolje rešenje za Srbiju, rekla je Đedović-Handanović. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku i da želi da ima dobre odnose sa svim relevantnim faktorima u svetu kao i sa tradicionalnim prijateljima, ukazujući da Srbija ima čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Kinom, da neguje odnose sa Rusijom kao i da je nedavno otvorila strateški dijalog sa SAD-om. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji posle podne mesimiča sa kišom i pljuskovima sa grmljevinom. Ponegde su moguće nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog utorka, 21. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Srđan Milovanović i Aleksandar Miločić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Želja baltičkih država da se na njihovoj teritoriji rasporedi nuklearno oružje neće povećati bezbednost malih evropskih država, već ih pretvara u potencijalne mete u slučaju sukoba velikih sila, kažu stručnjaci. Rusija neće dozvoliti prisustvo NATO snaga u Ukrajini, saopštio Kremlj. Snage Kijeva intenzivno gađaju civilne objekte u Belgorodskoj oblasti. Razbijena ukrajinska logistika na Donjeckom pravcu. Evropski lideri se u velikoj meri ponašaju vrlo neodgovorno i opasno se približavaju direktnom sukobu sa Rusijom, ocenjuje nekadašnji potpredsednik vlade Nebojša Čović. Povlačenje kvora sa mosta između dve Mitrovice iz manastira Visoki Dečani značilo bi zeleno svetlo da se dovrši etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, upozoravaju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ambasadori Velike Britanije, Nemačke, Francuske nisu zatražili novi sastanak sa rukovodstvom Ruskog ministarstva spoljnih poslova, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško i dodao da ministarstvo redovno održava diplomatske kontakte sa ambasadama, uključujući i one zemlje koje Moskva smatra neprijateljskim. Vojska Sjedinjenih država izvela je novi talas udara na Iran, dok Vašington pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku. Posrednici predlažu desetodnevno primirje, a Iranska revolucionarna garda saopštila je da je gađala i uništila centar za podatke američke kompanije Amazon u Bahreinu, a detaljnije informacije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Iran je uspeo da izbegne posledice pomorske blokade tako što je preusmerio isporuke robe preko Rusije i Kaspijskog mora, rekao je zamenik ministra poljoprivrede Islamske republike Mohamed Reza Talaj. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Fudbaleri Španije stigli su u Madrid kako bi proslavili titulu šampiona sveta, a na ulicama prestonice dočekalo ih je 2 miliona ljudi.

0: Lideri Letonije, Litvanije i Estonije kažu da su spremni da razmotre mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja na teritoriji svojih država. Litvanija je otišla korak dalje i razmatra izmenu ustava kako bi se uklonila odredba koja trenutno zabranjuje prisustvo nuklearnog oružja u zemlji. Ruski ekspert Juri Svetov upozorava da raspoređivanje nuklearnog oružja i jačanje vojnog prisustva NATO u blizini ruskih granica ne povećava bezbednost malih evropskih država, već ih pretvara u potencijalne mete u slučaju direktnog sukoba velikih sila.
1: Možemo da citiramo Dimitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije, koji je otprilike rekao ovako: sada će se na mapi ciljeva za ruski nuklearni udar pojaviti i te zemlje. Svi oni to rade zajedno, usaglašeno. Može se govoriti o tome da se formirao neki severozapadni blok NATO-a, kojim nezvanično rukovodi Velika Britanija. Finska je prvo usvojila zakon kojim se dozvoljava da na njenoj teritoriji može da se rasporedi nuklearno oružje.
0: On podseća da su se Finske i Baltičke države prethodno jedna za drugom povukle iz konvencije o zabrani protiv pešadijskih mina. Svetov kaže da su to uradile kako bi stvorile mogućnost za miniranje granice sa Rusijom. Isti proces odvija se i kada je reč o nuklearnom oružju. Prvo je Finska napravila korak u tom pravcu, a zatim su iste namere pokazali i druge Baltičke države.
2: Realno
1: posmatrano, mislim da tamo za sada neće biti nuklearnog oružja, zato što Sjedinjene Američke Države ne nameravaju da ga postavljaju, jer ne žele dodatne tenzije sa Rusijom, koja također može da razmotri mogućnost raspoređivanja nuklearnog oružja negde bliže granicama Sjedinjenih Američkih Država. Velika Britanija i Francuska, koje govore da mogu da rašire svoj nuklearni kišobran nad ovim državama, teško da mogu to da urade. One nemaju takve mogućnosti, nemaju toliki broj bojevih glava. Toga, to su i ogromni troškovi.
0: Danas su Francuska i Velika Britanija jedine evropske članice NATO koje posjeduju nuklearno oružje. Francuska ima potpuno nezavisan nuklearni sistem, dok se britanski arsenal u velikoj meri oslanja na američke rakete Trident. Francuska raspolaže sa oko 290 nuklearnih bojevih glava koje mogu da se lansiraju sa podmornice iz aviona, dok se britanski nuklearni arsenal procenjuje na oko 225 bojevih glava. Od toga broja, prema pojedinim podacima, oko 150 se smatra operativno raspoloživim. Naš sagovornik kaže da Pentagon u Evropi ima na raspolaganju oko 100 atomskih bombi tipa B61. Američko nuklearno oružje raspoređeno je u 6 evropskih zemalja, i to u Italiji, Nemačkoj, Belgiji, Holandiji, Turskoj i Velikoj Britaniji.
1: Amerikanci su, na primjer, u bazama u Evropi rasporedili svoje nuklearno oružje kao i avione. To je ogroman i složen sistem. Uključeno je mnogo ljudi, različitih tehnologija i opreme. Troškovi su veoma veliki. Zato ovaj korak Finske i Baltičkih država ima pre svega demonstrativni karakter. Oni poručuju: Rusija je naš neprijatelj, mi smo spremni za borbu sa tim neprijateljem. I računaju na to da bi druge države upotrebile svoje nuklearno oružje. To je korak ka uništenju tih država. Ako, ne daj Bože, izbije nuklearni rat, tih država jednostavno neće biti. Prestaće da postoje.
0: Svetov napominje da su Baltičke države male po površini, da iako posjeduju PVO sisteme, smatra da oni ne bi bili dovoljni za zaštitu od ruskih hipersoničnih sistema. Kao primjer navodi Kijev, tvrdeći da intenziviranje sukoba dovodi do sve većeg razaranja njegove vojne infrastrukture, uz ocenu da su Baltički gradovi znatno manji i ranjiviji od ukrajinske prestonice i da bi posljedice eventualnog sukoba na njihovoj teritoriji bile još ozbiljnije.
1: Sve su to koraci za koje oni smatraju da će ojačati njihovu bezbednost, a u stvari to predstavlja novu pretnju postojanju tih država. Zanimljivo je da značajan deo stanovnika Litvanije podržava mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja NATO saveznika na teritoriji zemlje, zato što zemlja već živi u stanju oruženog sukoba. Martovska anketa je pokazala da bi takvu ideju pod 40% ispitanika, dok se sa tom idejom uglavnom ne slaže 13% građana i još 15% njih kategorički odbacuje tu ideju.
0: Svetov ocenjuje da se mišljenje građana često ne uzima u obzir prilikom donošenja ključnih političkih odluka. Kao primjer navodi ulazak Finske u NATO, koji je realizovan bez održavanja referenduma, već odlukom parlamenta, iako deo stanovništva podržava mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. Svetov smatra da su političke elite uspjele da ubede građane da bi takav potez zapravo doprineo većoj bezbednosti. Prema njegovim rečima, razmeštanje nuklearnog oružja na teritoriji Baltičkih zemalja moglo bi da ih označi kao potencijalnu prvu liniju nuklearnog sukoba.
1: U suštini, oni se vraćaju ulozi koju su ove države imale između Prvog i Drugog svjetskog rata. Tada su ih nazivali limitrofnim državama, to jest onima koje se nalaze u pograničnom području. Smatralo se da će udar biti nanesen prvo na njih, ako bi Sovjetski savez odlučio da ratuje sa Evropom, a zatim bi se rat proširio. Pojam limitrofi označava države koje se nalaze između velikih sila i imaju ulogu svojevrsne tampon zone.
0: Svetov objašnjava da lideri baltičkih država Poljske i Finske podržavaju mogućnost jačanja nuklearnog prisustva, jer kako navodi, veruju da će im podrška velikih sila pružiti neophodnu zaštitu i smatraju da bez takvih bezbednosnih garancija ne mogu da opstanu. On tvrdi da je celokupna politika tih država i njihovih elita zasnovana na veri, koju u ovom slučaju opisuje kao iracionalnu kategoriju.
2: Vjera veći racionalna.
1: Oni vjeruju u član 5 povelje NATO-a, koji navodi da ako jedna zemlja bude napadnuta, ostale će joj pritići u pomoć, iako to ne znači da će automatski reagovati i pomoći, ali to im nije važno. Oni vjeruju da ako se pojavi pretnja, recimo Viljnusu, da će Sjedinjene Američke Države biti spremne da žrtvuju Washington, a u Sjedinjenim Američkim Državama dobro znaju da će ako pokušaju da napadnu Rusiju dok brane Litvaniju, ruske nuklearne rakete uzvratiti udarom na Washington ili New York. Mislite li da će se Amerikanci odlučiti na taj korak? Nikad to neće učiniti.
0: Sve to ističe da Rusija raspolaže najvećim nuklearnim arsenalom na svetu i da zajedno sa Sjedinjenim Državama određuje nuklearni globalni poredak, dodajući da se nuklearni potencijali Velike Britanije i Francuske ne mogu meriti sa ruskim i američkim. Navodi da se baltičke države i Finska uzdaju u takozvani nuklearni kišobran NATO-a, ali smatra da stvarnu kontrolu nad nuklearnim oružjem imaju samo države koje ga posjeduju i same donose odluku o njegovoj upotrebi.
3: Radio Sputnik.
0: Rusija ne voliti prisustvo NATO snaga u Ukrajini, saopšteno iz Kremlja. Ukrajinska vojska intenzivno gađala civilne objekte u Belgorodskoj oblasti. Ruska razbila ukrajinsku logistiku na Donjeckom pravcu i zauzela još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. MMF umeđu vremenu odobrio novi kredit Ukrajini. Više informacija čita Dragana Tešević.
4: Jedan od osnovnih ciljeva specijalne vojne operacije jeste da se spreči raspoređivanje snaga NATO-a na teritoriji Ukrajine, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući navode da bi jesenje vojne vežbe koalicije voljnih u Poljskoj mogle da predstavljaju pripremu za razmeštanje evropskog vojnog kontingenta u Ukrajini. Kijev je zbog neuspeha na frontu preusmjerio snage na napade na civilnu infrastrukturu u ruskim regionima, izjavio je izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. On je dodao da je broj udara premašio 1000 dnevno. U tim napadima tokom nedelje je povređeno više od 400 civila. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je uspostavljena kontrola nad naseljem Volohovsko u Harkovskoj oblasti. U luci Odesa pogođeni su objekti lučke infrastrukture koji su korišćeni za istovar i skladištenje tereta namenjenog ukrajinskoj vojsci. Ruske snage su tokom proteklog dana pogodile mesta za sklapanje i skladištenje ukrajinskih bespilotnih letelica velikog dometa. Ruski PVO je tokom dana oborio 7 krstarećih raketa velikog dometa Flamingo i 655 ukrajinskih dronova. Ukrajinske oružane snage napale su Belgorodsku oblast 153 puta u protekla 24 sata. U napadima je poginulo 8 civila, uključujući dete, a još 77 je ranjeno, izvestio je vršilac dužnosti gubernatora regiona Aleksandar Šuvaj. Ukrajinske snage počele su da grade utvrđenja u području obilaznice oko Harkova, saopštili su Sputniku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Kako navode, ukrajinska komanda polazi od pretpostavke da bi ruske snage u srednjoročnom periodu mogle da stignu do administrativnih granica Harkova. Agent ukrajinskih specijalnih službi otvorio je vatru iz automatske puške Kalašnjikov prilikom pokušaja hapšenja kod tajnog skladišta u Tjumenju, nakon čega je likvidiran uzvratnom vatrom, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a Rusije. Međunarodni monetarni fond odobrio je novu tranšu financijske pomoći Kijevu od oko 690 miliona dolara u okviru važećeg kreditnog programa. Inače, Ukrajina već nekoliko godina usvaja budžet sa rekordnim deficitom, računajući da će ga pokriti zapadnom finansijskom pomoći. Istovremeno, na zapadu se odluke o novim paketima pomoći donose tek nakon dugotrajnih rasprava.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Manilu gde će učestvovati na skupovima u okviru asocijacije država Jugoistočne Azije. Prema ranijim najavama, Lavrov bi u Manili mogao da se sastane sa šefom diplomatije Sjedinjenih Država Markom Rubijom. A detaljnije informacije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Predsednik Sjedinjenih Država Donald Trump potpisao je uredbe kojima se uvode dodatne carine od 50% na više kategorija proizvoda iz Kanade zbog diskriminatornog odnosa prema američkim proizvodima i industriji, saopštila je Bela kuća. Predsednik Nikaragve Daniel Ortega izjavio je da rukovodstvo te zemlje neće dozvoliti povratak desničarske opozicije na vlast koja, kako je naveo, i posle više decenije nastoji da preuzme upravljanje državom. Sa crkve Svete velikomučenice nedelju u selu Brnjača kod Orahovca nestalo je crkveno zvono, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska i dodaje da očekuje da takozvana kosovska policija sprovede temeljnu istragu. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije vratila se sa evropskog prvenstva za igrače do 20 godina u Sloveniji sa srebrnom medaljom. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Zašto posle 34 godine američko pravosuđe želi da istraži zločine počinjene nad Srbima u Derventi 1992.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Zapad je od odvraćanja izmišljenih napada Rusije napravio propagandu i označio Moskvu kao najvećeg neprijatelja, što je jako opasno, upozorava nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Čović. S druge strane, dodaje naš sagovornik, kako oni u njihovim zemljama prave dronove, rakete i drugo naoružanje koje testiraju tako što ih daju Ukrajincima, a oni sa tim sredstvima gađaju delove ruske teritorije, onda se očigledno radi o promjeni strategije koju ne kreira Kijev. Takvi potezi su, dodaje on, smišljeni u institucijama i institutima koji se bave proučavanjem i pravljenjem tih strategija, što automatski znači da to nije odbrambeni stav, već pristup koji je u najmanje ruku provokativan.
2: Rusija je vrlo jasno rekla na početku da će to biti legitimne mete. I ono što mene brine, to je samo neka moja procena, plašim se da je samo pitanje dana kad će se to dogoditi. I kad će biti neke fabrike u tim zemljama, ne znam, Nemačka, Poljska, Baltičke zemlje, i one isto imaju određene proizvodnje, kad će biti pogođene kao legitimne mete, se u tim zemljama proizvodi oružje koje se upotrebljava protiv Rusije. Na taj način se neće doći do mira. Na taj nećemo uspjeti da napravimo preko potreban dogovor za prekid rata i sukoba između Rusije i Ukrajine, jer mislim da je to u interesu svih, a najviše u interesu Evrope. Tako da evropski lideri se u velikoj meri ponašaju vrlo neodgovorno, čak i opasno.
0: Na pitanje da li je Evropa danas pokušava da izgradi sopstvenu bezbednosnu arhitekturu zato što više nije sigurna u dugoročnu američku zaštitu, naš sagovornik kaže da je ovo zapravo indirektno priznanje da Evropa bez Amerikanaca ni ne može da napravi zaštitu.
2: Mislim da se od dolaska predsjednika Trumpa razmimoilaze u mnogo čemu evropski lideri sa konkretno Amerikom, da Amerika nekako pravi određene zaokrete sagledavajući situaciju. Svi što kada gledate izjave i državnog sekretara američkog, koje su onako malo kontraverzne u smislu da, eto, što veći napad na Rusiju treba napraviti da bi Rusija sad popustila i prišla ka nekakvoj varijanti nekakvih sporazuma i dogovora, to je nekako, ako proučavate prošlost i istoriju, jel, na liniji nekih američkih pristupa, njihov pristup u ovom slučaju da se Evropa i Rusija što više sudare i da što više ona sposobe jedni druge, a onda će se oni pojaviti kao pobednici.
0: Trenutni potezi Zapada, ocenjuje Čović, predstavljaju ratnu propagandu i pokušaj dodatnog pritiska na Rusiju jer je izašla iz prostora specijalne vojne operacije koja je bila namenjena za Ukrajinu. Ovo sada više nije samo sukob sa tom zemljom, već sa celim kolektivnim Zapadom.
2: A što se tiče gospodina Merca, ne znam šta da kažem, on očigledno ne analizira svoj status u Nemačkoj. Jeste kancelar velike koalicije, međutim, kada pogledate rating, mislim da oko 85% Nemaca nije zadovoljno sadašnjom Mercovom vladom. On daje tako teške, jake izjave koje ne doprinose smirivanju situacije, već naprotiv rasplamsavanju još većeg sukoba, a više bi trebalo da vodi računa o stanju koje je u Nemačkoj u smislu velikog nezadovoljstva građana ekonomijom. Naravno, ove njegove izjave se sviđaju pojedincima u NATO-u, ali neće ga birati NATO, nego nemački narod.
0: Čović kaže da bi Merc morao da se pozabavi istorijom ili da na kraju krajeva samo pročita Ota von Bismarcka, ne mora sve, samo one segmente gde priča o sukobu sa Rusijom. Izjavom da Moskva ne treba da učestvuje u odlučivanju u slučaju mirovnih pregovora, nemački kancelar želi da bude ekskluzivan, jer svi znaju da nema nikakvog dogovora, mira bez dogovora sa Rusijom, zaključio je sagovornik Sputnika.

0: govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Iz poverljivih izvora bliskih NATO-u, lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da su do njega došle informacije da je u okviru strategije za optimizaciju prisustva KFOR-a na Kosovu i Metohiji, koju predlaže alijansina komanda u Napulju, predviđeno da se sa mosta između Severne i Južne Mitrovice početkom avgusta u potpunosti ukloni KFOR, kao i da se započne sa postepenim uklanjanjem pripadnika italijanskog KFOR-a sa obezbeđenja srpske svetinje manastira Visoki Dečani. Posle 6 mjeseci navodno probnog perioda obezbeđenje manastira preuzela bi takozvana kosovska policija. Otvaranje mosta na Ibru i prepuštanje manastira Visokih Dečana Albancima uvodi u sukobe i legalizaciju kosovskih bezbednosnih snaga, a naša država mora odmah da reaguje, poručuje Vulin. Istoričar sa Kosova Miloš Damjanović saglasan je da bi ovi potezi predstavljali zeleno svetlo da se dovrši etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, što bi bila svojevrsna nagrada za nasilničke poteze privremenih prištinskih vlasti. Kako ističe naš sagovornik, to bi značilo dodatno ugrožavanje i otežavanje i onako bezizlazne situacije za srpski narod, crkvu, kulturnu baštinu, o čemu u ostalom svedoči i nedavno saopštenje eparhije Raško-Prizrenske, u kome se navodi da je položaj Srpske glavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji sve teži i višestruko pogoršano odnosno prištinskih institucija prema srpskoj zajednici.
2: Mi smo svedoci dakle, da se upravo sad odvija jedno pojačano terorisanje, dakle pojačan vid etničkog čišćenja Kosova i Metohije, rušenjem srpske imovine, otimanjem, uzurpacijom, preidentifikovanjem, atakovanjem na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, bezbroj drugih primjera, dakle pokušajima preimenovanja, dakle i naziva gradova, dakle svega onoga što ima dakle, bilo kakve veze sa srpstvom i sa srpskim identitetom. I u takvoj situaciji donositi odluku dakle, o povlačenju dakle, KFOR-a s određenih pozicija, s određenih lokacija na Kosovu i Metohiji, znači da se daje zeleno svetlo dakle, toj strani koja vrši etničko čišćenje da nastavi sa tim.
1: Damjanović dodaje da u suštini za Srbe prisustvo KFOR-a nije od nekakvog velikog značaja što se tiče bezbednosti njihovog opstanka, jer smo svedoci da je KFOR od 1999. pa na ovamo u gotovo svim slučajima bio nemi posmatrač. Ipak za Srbe bi bar psihološki bilo mnogo značajnije da je tu prisutan neki međunarodni faktor, rekao je naš sagovornik.
2: Nažalost, ovakvi potezi nisu praćeni povratkom srpske vojske na Kosovu i Metohiji, koja po rezoluciji 1244 ima pravo na tako nešto, a oni bi bili, dakle, srpska vojska bi bila jedini činilac koji bi garantovao ne ostvarenje prava, ali barem fizičku slobodu srpskom narodu, srpskoj crkvi, srpskoj kulturnoj baštini i slično. S druge strane, to znači da se napuštanje delimično ili potpuno kakvog god KFOR-a, odnosno međunarodnih oružanih snaga sa Kosovu i Metohije, je istovremeno praćeno i dodatnim naoružavanjem i, da kažemo, legalizovanjem te, uslovno rečeno, kosovske vojske koja nema pravo na postojanje po rezoluciji 1244 i umjesto da se radilo i da se radi na demilitarizaciji Kosova i Metohije, naprotiv, s druge strane se omogućava i ne samo da se omogućava, nego i se pruža i direktna puna potpora i podrška u militarizaciji.
1: Istini za volju da KFOR planira smanjenje ljudstva na Kosovu i Metohiji nije tajna, kaže Damjanović. NATO je još početno saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Prve NATO trupe ušle su na Kosovo i Metohiju u junu 1999. Za gotovo 3 decenije broj vojnika višestruko je smanjen sa oko 50.000 u posleratnom periodu na manje od 5.000 koliko ih je danas. Znajući odnos prema srpskim svetinjama, Damjanović poručuje da to ne znači nikakvu zaštitu.
2: Nikakva zaštita, možda bude sigurnost ako imamo na umu da kakvi redom se regrutovali i regrutuje tako srpska policija. Dakle, u dobrom delu slučaja ona se regrutovala i regrutuje od strane bivše pripadnika UČK i bivših raznih kriminalnih terorističkih bandi, organizacija, pojedinaca koji su direktno uzimali učešće u raznim zločinima nad Srbima, pa i u rušenju samih tih svetinja, ne samo tokom 99. i posle 99. i ne samo tokom 17. marta 2004. godine, ali čak nezavisno i od toga kad se vide dakle, kakva je generalna politika prema Srbima na Kosovu i Metohiji, a imajući na umu da ta policija ništa drugo nego samo produžena ruka te politike, odnosno direktan izvršni organ političkih odluka koje donose Priština, to ne da nije nikakva bezbednost garancija, nego je naprotiv nešto što je direktna opasnost po Srbe.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Jedan od osnovnih ciljeva specijalne vojne operacije je da se spreči raspoređivanje snaga NATO-a na teritoriju Ukrajine, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, istakao da je to za Rusiju apsolutno neprihvatljivo te da takve poteze Moskva neće dozvoliti. A ostale izjave Peskova pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Iran je uspeo da izbegne posledice pomorske blokade tako što je preusmerio isporuke robe preko Rusije i Kaspijskog mora, rekao je zamenik ministra poljoprivrede Islamske republike Mohamad Reza Talaj. Direktor Federalnog istražnog biroa Sjedinjenih država Cash Patel planira da ove jeseni poseti Rusiju, prenose zapadni mediji. Ukoliko do posete dođe, to će biti prvi dolazak direktora FBI-a u Rusiju nakon 13 godina. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinoka. Vojska Sjedinjenih država izvela je novi talas udara na Iran dok Vašington pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku. Posrednici predlažu desetodnevno primirje, a Iranska revolucionarna garda saopštila je da je gađala i uništila centar za podatke američke kompanije Amazon u Bahreinu. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog velikomučenika Prokopije, jednog od najpoštovanijih svetitelja u narodu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Aleksandar Milačić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Popuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na platformi Kosibreti primljeno više od 7200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane. U Skupštini Srbije novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi akt bezakonja i terora Albina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno s ciljem odmazde nad Srbima. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug, izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje još ponegde u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji ujutru i prepodne. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 20, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog utorka, 21. jula, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Dejan Simić, moje ime je Uroš Bobić, a ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Želja baltičkih država da se na njihovoj teritoriji rasporedi nuklearno oružje neće povećati bezbednost manjih zemalja Evrope, već ih pretvara u potencijalne mete u slučaju većeg globalnog sukoba, upozoravaju stručnjaci. Rusija nastavlja udare na brodove koji prevoze oružje za Kijev, Ukrajina intenzivno gađa civilne objekte u Belgorodskoj oblasti, ruska vojska razbila ukrajinsku logistiku na Donjeckom pravcu. Kosovo i Metohija su kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve i tu bilo koja druga crkva nema niti može da ima bilo kakve nadležnosti, kaže u razgovoru za Sputnik kulturolog Jovan Janjić. Otkrivamo izbog Ukrajinci odjednom žele da prekrste sopstvenu državu i da ponovo postanu Rusi. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Vojska Sjedinjenih država izvela je novi talas udara na Iran. Vašington pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku. Kako prenose mediji, posrednici nastoje da pokrenu novu inicijativu za prekid vatre i predlažu 10-dnevno primirje, dok Huti prete napadima na brodove koji utovaruju i istovaruju robu u saudijskim lukama. Iran je danas upozorio Bugarsku da ne sme da dozvoli Sjedinjenim državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada najavila da će tražiti odobrenje parlamenta za razmeštanje američkih aviona za dopunu goriva u toj zemlji. Turska je odbila da podrži projekat modernizacije mreže naftovoda i gasovoda iz vremena hladnog rata koji povezuju zemlje NATO-a, preneli su danas evropski mediji. Velika Britanija i Nemačka planiraju da do 2034. godine naprave krstareću raketu dometa 2000 km, prenele su danas agencije pozivajući se na obaveštene izvore. Skupština opštine Pljevlja 18 glasova danas je usvojila deklaraciju o nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu sputnikportal.rs. A Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je danas u 87. godini. Proslavila se ulogom u kultnom filmu Skupljači perija, reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oscara i nagrađen je na Filmskom festivalu u Kanu.

0: Lideri Letonije i Litvanije i Estonije kažu da su spremni da razmotre mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja na svojim teritorijama. Litvanija je otišla i korak dalje, razmatra čak izmenu ustava da bi se uklonila odredba koja trenutno zabranjuje prisustvo nuklearnog oružja u toj zemlji. Ruski ekspert Juri Svetov u razgovoru za Sputnik upozorava da raspoređivanje nuklearnog oružja i jačanje vojnog prisustva NATO pakta u blizini ruskih granica ne može da poveća bezbednost malih evropskih zemalja, već ih samo pretvara u potencijalne mete u slučaju direktnog sukoba velikih sila.
1: Možemo saslati na zajavljenje.
2: Možemo da citiramo Dimitrija Medvedeva, zamjenika predsjednika Saveta bezbednosti Rusije, koji je otprilike rekao ovako: sada će se na mapi ciljeva za ruski nuklearni udar pojaviti i te zemlje. Svi oni to rade zajedno, usaglašeno. Može se govoriti o tome da se formirao neki severozapadni blok NATO-a, kojim nezvanično rukovodi Velika Britanija. Finska je prvo usvojila zakon kojim se dozvoljava da na njenoj teritoriji može da se rasporedi nuklearno oružje.
0: Finska i Baltičke države, podsjeća Svetov, prethodno su se jedna za drugom povukle iz konvencije o zabrani protiv pešadijskih mina. To su uradile da bi stvorile mogućnost da miniraju granicu s Rusijom, a se odvije kad je reč, kako kaže, o nuklearnom oružju. Prvo je Finska napravila korak u tom pravcu, a zatim iste namere pokazuju i druge Baltičke države.
2: Realno posmatrano, mislim da tamo za sada neće biti nuklearnog oružja, zato što Sjedinjene Američke Države ne nameravaju da ga postavljaju, jer ne žele dodatne tenzije sa Rusijom, koja također može da razmotri mogućnost raspoređivanja nuklearnog oružja negdje bliže granicama Sjedinjenih Američkih Država. Velika Britanija i Francuska, koje govore da mogu da rašire svoj nuklearni kišobran nad ovim državama, teško da mogu to da urade. One nemaju takve mogućnosti, nemaju toliki broj bojevih glava. Pored toga, to su i ogromni troškovi.
0: Američko nuklearno oružje danas je raspoređeno u 6 evropskih država, to su Italija, Nemačka, Belgija, Holandija, Turska i Velika Britanija. Svetov kaže da su Baltičke države veoma male i ako posjeduju PVO sisteme, smatra da ne bi bili dovoljni za zaštitu od ruskih hipersoničnih sistema. Kao primjer navodi Ukrajinu, tvrdeći da intenziviranje sukoba u toj zemlji dovodi do sve većeg razaranja vojne infrastrukture, uz ocjenu da su Baltički gradovi znatno manji i ranjiviji od ukrajinske prestonice i da bi posljedice eventualnog sukoba na teritoriji tih zemalja bile, kako kaže, mnogo ozbiljnije.
2: Sve su to koraci za koje oni smatraju da će ojačati njihovu bezbednost, a u stvari to predstavlja novu pretnju postojanju tih država. Zanimljivo je da značajan deo stanovnika Litvanije podržava mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja NATO saveznika na teritoriji zemlje, zato što zemlja već stanju oruženog sukoba. Martovska anketa je pokazala da bi takvu ideju podržalo 40% ispitanika, dok se sa tom idejom uglavnom ne slaže 13% građana i još 15% njih kategorički odbacuje tu ideju.
0: Iako deo stanovništva u Baltičkim zemljama podržava mogućnost razmeštanja nuklearnog oružja na teritoriji njihove države, Svetov smatra da su političke elite zapravo uspjele da ubede građane da takav potez doprinosi većoj bezbednosti. Kako kaže, razmeštanje oružja na njihovoj teritoriji moglo bi da označi te zemlje kao potencijalnu prvu liniju budućeg nuklearnog sukoba.
2: U suštini, oni se vraćaju ulozi koju su ove države imale između Prvog i Drugog svjetskog rata. Tada su ih nazivali limitrofnim državama, to jest onima koje se nalaze u pograničnom području. Smatralo se da će udar biti nanesen prvo na njih, ako bi Sovjetski savez odlučio da ratuje sa Evropom, a zatim bi se rat proširio. Pojam limitrofi označava države koje se nalaze između velikih sila i imaju ulogu svojevrsne tampon zone.
0: Baltičke zemlje, Poljska i Finska podržavaju mogućnost jačanja nuklearnog prisustva, jer velim podrška velikih sila pružiti zaštitu i da ne mogu da opstanu bez takvih bezbednostnih garancija, kaže Svetov, ali navodi da je celokupna takva politika zasnovana na veri, koju u ovom slučaju opisuje kao jednu potpuno iracionalnu kategoriju.
1: Vjera veći racionalna.
2: Oni vjeruju u član 5 povelje NATO-a, koji navodi da ako jedna zemlja bude napadnuta, ostale će joj pritići u pomoć, iako to ne znači da će automatski reagovati i pomoći, ali to im nije važno. Oni vjeruju da ako se pojavi prijetnja, recimo Vilniusu, da će Sjedinjene Američke Države biti spremne da žrtvuju Washington, a u Sjedinjenim Američkim Državama dobro znaju da će ako pokušaju da napadnu Rusiju dok brane Litvaniju, ruske nuklearne rakete uzvratiti udarom na Washington ili New York. Mislite li da će se Amerikanci odlučiti na taj korak? Nikad to neće učiniti.
0: Rusija raspolaže najvećim nuklearnim arsenalom na svetu, podsjeća naš sagovornik, i zajedno s Amerikancima određuje globalni nuklearni poredak, dok se nuklearni potencijali Francuske i Britanije ne mogu meriti s ruskim i američkim. Baltičke zemlje i Finska, kaže on, uzdaju se u takozvani nuklearni kišobran NATO-a, ali stvarnu kontrolu nad nuklearnim oružjem, kaže naš sagovornik, imaju samo zemlje koje ga posjeduju i same donose odluke o njegovoj upotrebi. Radio Sputnik. Rusija nastavlja udare na brodove koji prevoze oružje za Ukrajinu i neće dozvoliti prisustvo NATO snaga na ukrajinskoj teritoriji, kažu u Kremlju. Ukrajinske snage intenzivno gađale civilne objekte u Belgorodskoj oblasti. Ruska vojska razbila ukrajinsku logistiku na Donjeckom pravcu i zauzela još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Slušamo Draganu Nikitović.
3: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će ruske oružane snage nastaviti da izvode udare na plovila koja prevoze oružje i vojnu opremu namenjenu Ukrajini. On je to izjavio komentarišući poziv otpravnika poslova Rusije u Ministarstvu spoljnih poslova Indije nakon saopštenja indijskih vlasti o pogibiji indijskih mornara na trgovačkom brodu. Također je dodao da Rusija nastavlja kontakte sa indijskim partnerima i objašnjava poziciju Moskve po tom pitanju. Jedan od osnovnih ciljeva specijalne vojacije je da se spreči raspoređivanje snaga NATO-a na teritoriju Ukrajine, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Komentarišući navode da bi jesenje vojne vežbe koalicija voljnih u Poljskoj mogle da predstavljaju pripremu za razmeštanje evropskog vojnog kontingenta u Ukrajini. Kijev je zbog neuspeha na frontu preusmerio snage na napade na civilnu infrastrukturu u ruskim regionima, rekao je izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik i dodao da je broj udara premašio 1000 dnevno. U tim napadima tokom nedelje povređeno je više od 400 civila. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je uspostavljena kontrola nad naseljem Volohovsku u Harkovskoj oblasti. U luci Odesa pogođeni su objekti lučke infrastrukture koji su korišćeni za istovar i skladištenje tereta namenjenog ukrajinskoj vojsci. Ruske snage su tokom proteklog dana pogodile mesta za sklapanje i skladištenje ukrajinskih bespilotnih letelica velikog dometa, a ruska PVO tokom dana je oborila 7 krstarećih raketa velikog dometa Flamingo i 655 ukrajinskih dronova. Ukrajinske oružane snage napale su Belgorodsku oblast 153 puta u proteklih 24 sata. U napadima je poginulo 8 civila, uključujući dete, još 77 je ranjeno, izvestio je vršilac dužnosti gubernatora regiona Aleksandar Šuvajev. Inače, ukrajinske snage su počele i da grade utvrđenje u području obilaznice oko Harkova, saopštili su Sputniku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Kako navode, ukrajinska komanda polazi od pretpostavke da bi ruske snage u srednjoročnom periodu mogle da stignu do administrativnih granica Harkova. Agent ukrajinskih specijalnih službi otvorio je vatru iz automatske puške Kalašnikov prilikom pokušaja hapšenja kod tajnog skladišta u Tjumenju, nakon čega je likvidiran uzvratnom vatrom, saopštio je Centar za odnose s javnošću FSB-a Rusije.

Vlasti Kuvajta i Bahreina saopštile su da su njihove PVO snage presrele raketne i napade bespilotnim letelicama za koje tvrde da ih izvodi Iran. U međuvremenu obe zemlje su osudile takve napade i saopštile da su njihove oružane snage trenutno u punoj borbenoj pripravnosti. Naša vojna misija ostaje prikladna za svoju svrhu i fokusirana na mesta gde je bezbednost najpotrebnija dok se traži političko rešenje, odgovorio zvaničnik NATO-a na pitanje kako komentariše navode u medijima da KFOR namerava da se povuče sa glavnog mosta na Ibru i prestane da obezbeđuje manastir Visoki Dečani. Sednica Narodne skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu će se naći pozicije za izglasavanje nepoverenja vladi, zakazana je za ponedeljak 27. jul, preneli su beogradski mediji. A umetnik Dragan Papić preminuo je u 70.

0: Sputnik.
1: Zapad je od odvraćanja izmišljenih napada Rusije napravio propagandu i označio Moskvu kao svog najvećeg neprijatelja. To je jako opasno, kaže u razgovoru za Sputnik nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Čović. S druge strane, ako u svojim zemljama prave dronove, rakete i drugo naoružanje koje testiraju tako što ih daju Kijevu, a oni sa tim sredstvima gađaju delove ruske teritorije, onda se očigledno radi o promjeni strategije koju ne kreiraju Ukrajinci, kaže Čović. On smatra da su ovakvi potezi smišljeni u institucijama koje se bave proučavanjem i pravljenjem strategija, što automatski znači da to nije odbrambeni stav, već pristup koji je, kako kaže, u najmanju ruku provokativan.
2: Rusija je vrlo jasno rekla na početku da će to biti legitimne mete. I ono što mene brine, to je samo neka moja procena, plašim se da je samo pitanje dana kad će se to dogoditi. I kad će biti neke fabrike u tim zemljama, ne znam, Nemačka, Poljska, Baltičke zemlje, i one isto imaju određene proizvodnje, kad će biti pogođene kao legitimne mete, jer se u tim zemljama proizvodi oružje koje se upotrebljava protiv Rusije. Na taj način se neće doći do mira. Na taj način nećemo uspjeti da napravimo preko potreban dogovor za prekid rata i sukoba između Rusije i Ukrajine, jer mislim da je to u interesu svih, a najviše u interesu. Tako da evropski lideri se u velikoj meri ponašaju vrlo neodgovorno, čak i opasno.
1: Na pitanje da li Evropa danas pokušava da izgradi sopstvenu bezbednosnu arhitekturu zato što više nije sigurna u dugoročnu zaštitu Sjedinjenih Država, Čović kaže da je ovo zapravo indirektno priznanje da Evropa bez Amerikanaca zaštitu ne može ni da formira.
2: Mislim da se od dolaska predsjednika Trumpa razmimoilaze u mnogo čemu evropski lideri sa konkretno Amerikom, da Amerika nekako pravi određene zaokrete sagledavajući situaciju. Svim što kada gledate izjave i državnog sekretara američkog, koje su onako malo kontraverzne u smislu da, eto, što veći napad na Rusiju treba napraviti da bi Rusija sad popustila i prišla ka nekakvoj varijanti nekakvih sporazuma i dogovora, to je nekako, ako proučavate prošlost i istoriju, jel, na liniji nekih američkih pristupa, njihov pristup u ovom slučaju da se Evropa i Rusija što više sudare i da što više ona sposobe jedni druge, a onda će se oni pojaviti kao pobednici.
1: Trenutni potezi Zapada, kaže Čović, su ratna propaganda i pokušaj dodatnog pritiska na Moskvu, jer je Rusija izašla iz prostora specijalne vojne operacije namijenjenog Ukrajini. Ovo sada više nije samo sukob sa tom zemljom, već, kako kaže Čović, sa kompletnim kolektivnim Zapadom.
2: A što se tiče gospodina Merca, ne znam što da kažem, on očigledno ne analizira svoj status u Nemačkoj. On jeste kancelar velike koalicije, međutim, kada pogledate rejting, mislim da oko 85% Nemaca nije zadovoljno sadašnjom Mercovom vladom. On daje tako teške, jake izjave koje ne doprinose smirivanju situacije, već naprotiv rasplansavanju još većeg sukoba, a više bi trebalo da vodi računa o stanju koje je u Nemačkoj u smislu velikog nezadovoljstva građana ekonomijom. Naravno, ove njegove izjave se sviđaju pojedincima u NATO-u, ali neće ga birati NATO, nego nemački narod.
1: Čović kaže da Merz mora da se pozabavi istorijom ili, na kraju krajeva, samo pročita Bizmarka. Ne mora sve, samo segmente gde on priča o sukobu sa Rusijom. Izjavom da Moskva ne treba da učestvuje u odlučivanju u slučaju mirovnih pregovora, nemački kancelar želi da bude ekskluzivan, jer svi znaju da tu nema nikakvog dogovora, niti mira, bez dogovora sa Rusijom, zaključuje Čović na kraju razgovora za Sputnik.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U cilju približavanja Evropskoj uniji, Ukrajina bi u narednom periodu mogla da čak i promeni ime. Bivši šef ukrajinske diplomatije Boris Tarasjuk, naime, rekao je da od Ukrajine niko to ne traži, ali ako do toga dođe, predlaže da se ta zemlja u buduće zove Rus. To je navodno prvobitno ime koje je Moskovsko carstvo u vrijeme Petra I, kako kaže Tarasjuk, ukralo od Ukrajine. Odmah je reagovala portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharjeva, ironično upitala da li su u Kijevu odustali od koncepta Ukra, pa sada sebe smatraju Rusima. Ukri je inače izraz koji se u ruskom sarkastično koristi za ukrajinske nacionaliste i ideju da su Ukrajinci narod koji nema nikakve veze sa Rusima, a nastao je kao podsmeh pseudoistorijskim tvrdnjama o takozvanim drevnim Ukrima koji su navodni preci Ukrajinaca. Politikolog Andrej Suzdaljcov kaže za Sputnik da Kijev kroz politiku derusifikacije sopstvene države i naroda već duže vrijeme pokušava da bukvalno preoblikuje sopstveni nacionalni identitet.
3: Ovo je veoma složeno pitanje. S jedne strane, ono se tiče različitih interpretacija i tumačenja istorija ove zemlje, koju pišu servilni istoričari. Oni izvrću činjenice, izmišljaju i prilagođavaju ih današnjoj političkoj realnosti. Naše ministarstvo spoljnih poslova je ispravno primijetilo da je dugo ukrajinska istorija bila izgrađena oko mita o drevnim Ukrajincima, drevnim Ukrima, koji se nigdje, ni u jednoj istoriji, ni u jednoj svjetskoj državi nisu pojavljivali, niti bili zabeleženi. To je čist mit. A sad se ponovo vraćaju ideji da su oni osnivači ruske države, Rus.
1: U središtu ovog spora našao se istoimeni toponim Rus, koji je naziv za drevnu rusku zemlju, odnosno istorijsku oblast istočne Europe koja pokriva prostore srednjovekovne Kijevske Rusije i njenih zemalja naslednica. Eksperti objašnjavaju da se pojam Rus nikad nije odnosio na celokupnu teritoriju današnje Ukrajine, a Suzdaljcov kaže da je predlog Tarasjuka o preimenovanju ukrajinske države najobičnija podvala.
3: U suštini, tvrdilo se da su oni prava Rus, odnosno Rusija, i da imaju sva prava na sve što je ostalo posle Sovjetskog saveza, sve do Kamčatke. Dakle, ne postoji Rusija, sve je to Rus, sa Kijevom na čelu. A narod Rusi su narod nepoznatog porekla, došljaci, nomadi, niko ne zna odakle su oni i slično. Sve što imaju oteli su od Ukrajine, to jest od drevne Rusije. Sve je predstavljeno kao da su oni opljačkane žrtve, oteti su im svi resursi, nafta, gas, rudnici, riba, mora, okeani, sve im je navodno pokradeno. Ukratko, to je stara priča o žrtvi koja tvrdi da joj je sve oduzeto, čak i ime.
1: Upitan kako se ideja o preimenovanju Ukrajine u Rus uklapa u politiku derusifikacije zemlje, Suzdaljcov da je to isključivo pitanje novca i političkog interesa.
3: Ako im ponude novac, oni će svoju zemlju preimenovati u Francusku ili Švedsku, ma u šta god je potrebno. To je samo pitanje novca. Zato je čitava ta politika derusifikacije, desovjetizacije, uprkos tome što je savremenu Ukrajinu i njenu teritoriju u velikoj meri stvorio Lenin, to je Sovjetski savez, povezana s tim gdje dobiti još resursa. Ukrajina nikad neće raditi, nikad neće zarađivati ozbiljan novac. Stalno će izazivati ovakve skandale i konflikte da bi dobijala tuđi novac. I radi toga je spremna da se preimenuje u bilo šta. Ako je potrebno čak i u Kinu, samo da joj daju novac.
1: Sve su ovo istorijske mahinacije i pokušaj prekrajanja prošlosti, kaže naš sagovornik, a pominje i da ovakve inicijative mogu biti pokušaj da se pažnja javnosti preusmeri sa ukrajinskih unutrašnjih problema i teške situacije na frontu. On podsjeća i da su u okviru politike derusifikacije Ukrajinci od početka 2022. uklonili više od 2500 spomenika, promijenili nazive više od 900 naselja i oko 50.000 ulica širom zemlje.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Nakre kratko ponavljamo najvažnije vesti. Vojska Sjedinjenih Država izvela novi talas udara na Iran. Washington pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku. Posljednici nastoje da pokrenu novu inicijativu za prekid vatre, dok Huti prete napadima na brodove koji utovaruju i istovaruju robu u saudijskim lukama. Rusija nastavila udare na brodove koji prevoze oružje za Ukrajinu. Kijev intenzivno gađao civilne objekte u Belgorodskoj oblasti. Ruska vojska razbila ukrajinsku logistiku na Donjeckom pravcu i zauzela još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Vlasti Kuvajta i Bahreina saopštile da su njihove PVO snage presrele raketne i napade bespilotnim letelicama za koje tvrde da ih je izveo Iran. Više podataka na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi zakazana je za ponedeljak 27. jul, preneli su beogradski mediji. A danas i dve tužne vesti. Istog dana preminuli su Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, i umetnik Dragan Papić, koji je preminuo u 74. godini. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na adresi sputnikportal.rs i platformi Odisi, a naše vesti pratite na Telegramu, Viberu i X-u. Pozdravljaju vas Zoran Ergić, Dejan Simić i Uroš Pobić. Sputnik vam želi prijatno veče.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni radio novosti.